sessant ikende. Ізтеп сорап үйіне зады сесан икенде. Гүзелләне ашу зәрі,

0: батырлык менен элешти.
1: Топни 4-3 номер берди. Жунго командасы топни жакшы контроль кылды. Башкырып берди. Урду. Аппалли.
0: Эмгекчилер жаңы давырның гүзел сайыпсын ачты.
2: Бурмымыктын станокча, Токиолудын запчасларгыча, эммиси калбымдагы сәнгать буюмдары.
0: Дәүләтнең мөһим кораллары Жунго ясымычылыгының төрикедер.
2: Нәтиҗә миллион кытымлык тәҗрибә аркылы техник тосалгысыдан кутылып, тәшәббүскәрлек хукукын колыбызга алдык. Ватанпәрвәрлек хиссиятының чөнкөр йылтыз тарткызып, күрәш кылгычлардан булайды.
0: Ватанны сөйүш һәрбер жунголыкның мәсъулияте ва мәҗбүриете.

0: Жүзісі Мудри Фубин мұндақ деді. Біз бақчы районының үрішләштіріш капалдыны бүтін күчімізбілен яқшы ішләп, бақчы районының хазырқы байлықы ғытайынып, үлгі көрістіш базысының етіз үрішлік әсліялеріні мүкемеллештіріп, ер, езігілік машинілері, соғырыш қаталық қатық детал яндаш әсліялеріні яқшы үрістіріп, түрлерінің оңышлық әмәлейлішіге капалдық қылымыз.
1: Стансымыз қабірі. 5-нче айның 8-нче көне Қомыл футбол командасы Қомыл шәһәрлек тәнтәрбия мәркездә мусабакадан илгәрке мәшикне бүтән вуҗуды белән яхшы кылып, 2026 елда Калыпташлар лонгысы Шинҗан футбол дәрәҗәдән ташкыры берләшмә мусабака мәйданында Қоғын йортының футбол кыяфәтен намаян кылыш кытырышты. Мусабакага таярлык кылыш башлангандан буян, команда Қомыл шәһәрлек футболчылар җәмгыятының Бахар байрамын күтеп алыш лонгысы мусабакасыгә катнашкан маһирләрдән таллап, ярлык иштен сыртқы футболчылар, яш футболчылардан тәшкилләнгән команда курып, аяты күшкә вә мусабака тәҗрибәсегә иге булды. Мусабака чектар тиш нәтиҗәсегә асасен, Қомыл командасы Җанубий районга бөленде. Охшаш райондагы Кашкар, Хотан, Кызылсу катарлык 6 күчле команда белән мусабакага төшүде. Команда тунҗа айланмада 5-нче айның 17-нче көне каршы тарап мәйданда Кызылсу областы командасы белән мусабака алышыды. 5-нче айның 30-нче көне Сайыпхан сүптидә Хотан командасы белән мусабака алышыды. Адәттәге мусабакадә 3 кытым Сайыпхан мәйдан сүптидә 3 кытым каршы тарап мәйданда мусабака алышыды. 2026 елда Калыпташлар лонгысы Шинҗан футбол дәрәҗәдән ташкыры берләшмә мусабакасы Шинҗан буенча тунҗа нәүәтлек автоном район дәрәҗәлек футбол дәрәҗәдән ташкыры берләшмә мусабакасы булыш сүпте белән мусабакада бер максаттә арзуны әмәлгә ашырыш. Кәлгүсе үмидне Шинҗандагы 14 вилаят, област, шәһәр вәкилләр командасы төпләнеп 56 мәйдан мусабака үткәрелде. Мусабака 5-нче айның 16-нче көнедән 8-нче айның 9-нче көнегечә дәвамлашыды. Мусабакада Шинҗан буенча мусабака көрәш билет баһасы 9.9 юаньлек халыкка нәп еткүзү сиясәте юлга куелды. Топ мәстәннәләре шоудың аптеталык катарлык юллар аркылы билет сатып алып мусабака көсе булды.
0: Юкырдан хәбәрләр аңлаттык. Бу кадимгы хәбәрләребезнең мөхәррири Михрай Абләт, мәсул мөхәррир Мәмәтҗан Әмәт, назарәтчи Мубарак Әхмәтҗан, Билалҗан Каһар белән Алмира Абләт аңлатты.
2: Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamonaviylashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
3: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish Ekologiya orqaliq gullandirish, tashkil orqaliq gullandirishga turtki bo'laylik.
4: Yoshirin apet, ot aptining filtisi. Mas'uliyat, bexatarlikning ul teshi. Ot apti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kapolatlik qilaylik. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo. A'lo.
5: Rangdor chashmalar.
6: Rangdor chashmalar.
5: Endi o'ngaydiqlingga adabiyot san'at tipidagi rangdor chashmalar programmasi.